0: obi a wo ye adwuma no sane ne papa ye so wo tia ne papa betena no enti eno so hye me gide mu ma
1: okay
0: hye me gide mu ma pa ana uti adanse dia nshire fa ma se no enye ze se wa betena se wo ba twa ntro ha ye asa me ba ne sunsum sem so mu hwe ma ye boa ye pa
1: okay papa be mai odi adanse fiko fiko fiko fiko fiko
2: adanse trudo enne mo hu sa mpa
1: onyame de wo ye adwuma
2: onyame to mi wo international
1: aja
2: me no mi ntwa tro enna empire yesi e be kwa ko fu obi a enye no kre ni edina ba ba tro fi bi yesi e fi di enye bi da enti yes wo hwe ni ma ye ya e ba ba tro fi bi yesi a ye ko sa e fa nyina no kre tro do
1: yesi me an bi live
2: na ewi ase won
1: na wo ma zoom you should number fufuru bia station line one na you
2: and one is you to obi kura se number
1: na wo station line kura se nutri
2: me fa kura da obi se odi fo na ye pese e frɛ na ade ne anya wo so hu dia me kan se ewi ase ye hwe obi hu atwa
1: ye dia me
2: ye dia me ye ku wo dia wo ahe problem a wa fem ne tie abranti adanse a wodi so wo so betena fie ne se wantu gidi anamo a na minim de wo how na mu mi se wutu anamo ba adanse e nipa di no so bedi bi
1: okay
2: di ntia wunya ni adanse se wuntu anamo enu ntia ye wo se ase wi ase so because o toni ayento o ma ekwa wade a no ma be fie
1: sha
2: ukunu jao upa kwentu countries ni nyina wo do passport ne nkrata akugu mu nyina refuse ade obi create me the visa ne bom oko odu kotokese e ma mfu pe
1: obi efride efire
2: efride efire
1: enna hokwa
2: e woni ase gombe ne mfase se wo twi ahoma
1: ne bibi kuremu so
2: ne bibi kuremu ne bibi kuremu no wan ri ne se wan hwe ne wan nyi ade kwedie na ahoma no beti
1: kane ani ekwakura si kotwa mfiyan uti betwa mfiyan sa emaji so twa ne tetia ebo abeche de na tetia de yesapoi uti na twa na tepeyin na kitikiti bi na ba ubafura ko besene so na adua kro ne so no na abobogu a ne ma bi kutam ho
2: sa
1: ese oto bo ase yini ma akoma akoma ko begu fom
2: ne wetimi
1: asane sane yes
2: sa eno ne yetu yensa fro se eni akire eye fadi school janshi and as the same tone ya dos and we dey for and am person me come problem and we dey for and am fa ha ni nyina problem ni nyina no se e wase die ya e be kwa ko wie e wo fa de school dash e wo de be kwa ko wie e na so te wo na so wo mayo na e to de bia e nipa bi wo no ma ya na nye wo ma obi wo no ma na bonsam asisi na so obi wo no ma na ni fie no omo pese omo ku no na mesrawo mesrawo de bia ye boddo ye kasem
1: pente ko so
2: sin din ko wasum
1: wasu na ye bono pachi
2: ho ni asa na se bon sam pese o wie obi a na osisi na so because make us say obe se o ja o masem e di fon de sa no mutie nenso e di fon obi ani ni din
1: obi ani na dwuma
2: obi ani na dwuma obi ane de awurade dia soma ne so o meye enti mesrew entra ho na nka se omunyina asa na tie adanse e ba wa fidie ne so no de watnase ne sese de bi adanse foforo na eba enti wo so aduru so se wo so wo so be dia number wo betimi afre si so no enie je number no ne frɛ me number ne ye
1: 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5
2: and I say 0 2 4 0 0 2 4 0 96 96 77 77 57 57 0 2 4 0
1: 0